0: Veselo Koledo.
1: Космозијам Варка.
2: Жујо Нуел.
3: Ла Христујина.
4: Вон Натале.
5: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
5: Веселих свјом.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.